går på kaja og frei bilag tømmer folkene ut i kø. De kommer gjespen

billetter til 8 Open 5 4. juli på Vevangshus Sport. Send en sms til 1990 kodord KSU247 mellomrom 8 Open.